0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kiel Toppfotball tok seg videre I Norgesmesterskapet I fotball etter en tøff kamp mot Eidsvoll-turen. Arnslås Schaminta skårte to mål og har nå seks mål I køppen, men flere lagkammerater pådro seg skader. Kiel-trener Johan Wendberg sier han stilte med et lag med nye spillere og roser innsatsen til både egne og motstanderens spillere. En stygg skade på Adrian Hansen bekymrer dog treneren.
2: Nej, den såg inte bra ut så för detta luktar nog utan att jag vet klart men det kan ju vara något tänk på några kragebein där.
1: Mm. Synd på en spelare som har kommit tillbaka från skada nettopp.
2: Ja, det är otroligt lätt så han har gjort en kämpejobb för att komma tillbaka I god form, levererade goda mappetester sist uke och var en vi hade regnat med I höst och så ryker han på det här nu så det är otroligt surt för han och dåligt för oss.
1: Det ble også en dramatisk kveld for Elverum I deres NM-kamp mot Raufoss. Magnus Solum måtte forlate banen med hamstringskade, men kort tid senere ble lagkammeraten Denny Magomadov båret av banen etter en stygg skade I leggen. Magomadov ble fraktet til sykehus, og det ikke klart hvor alvorlig skaden Elverum-trener Stian Aasen sier mennesket Dani viktigere enn fotballkampen. Oppgjøret endte med 3-0-tap på cup-exit for Elverum. Storhamar håndball Elite klare for neste runde I håndball-NM etter en solid borteseier mot Aker I Ullern Flerbygdshall onsdag kveld. Kampen endte 28-20 til Storhamar. Og I en kamp I kvinnenes tredje divisjon så har Elverum 2 spilt mot Solør håndball. Den kampen endte med 34-26-tap for Solør håndball. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: var en liten snutt der av Heia Løten som Cobber Darla gjorde på 80-tallet. Du kan gå inn på Spotify og høre hele låta hvis du har lyst til det. Da kan du litt mer om Løten kommune. Ny kommune Innlandet tar vi for oss i morgen.
1: Fakta om Innlandet.

0: Ja, efter en tabbe förra veckan med att spise maten före jag drog till Maxivan så har jag inte gjort samma tabba idag. Så då blir det väl inte dessert att få idag, men vad är det du har förberett idag?
1: Idag har jag förberett en förrätt. Vi har jag är så heldig så jag känner en väldigt duktig och god fiskeman, Kjetil Holen, som driver Knutstad Holen på Hamar. Han och jag, vi pratar väldigt mycket sammen om kött och fisk och kombinationer, och han har lagat en pepperblandning som du inte får köpt. Den må du enten få eller inte komma bort i den helt att så enkelt är det. Så
0: det är lite som kryddeblandning av det då.
1: Ja, det är omtrent det samma det här. Så jag började så han har fått lite granna. Jag salte örretfilé. För du vet, alla vill ha lax, men det är så lite lax i vassdraget runt här. Och i alla fall det som jag, de vassdraget jag varit borti. Så nu har jag lättsaltat en sida där, lät den torka ut lite, gnudd på den pepparblandningen, lät det ligga en 2-3 timmar och så in i ugnen på svag värme. Bära så rätt under 50 grader och lät den ligga där och röka försiktigt över natten. Ut den, lät den köla sig ordentligt genomkall. Så har jag lagat lite äggröra där av, heter det, hvor finns det ligger en gard som driver med frittgående, du hört om frilansgris och allt sånt, men de med frilanshöner, de har, vet inte hur många hundra de har, men det flyger hela skogen med höner, och därför ekologiska frilanshöner har vi på äggröra vår då. Och lite salat och syltet rödlök. Här kan du ha på jol, du kan bruka potatissallad, du kan bruka vad du vill. Men idag så hade jag på syltet rödlök. Och då är detta en förrätt. Den kan du servera flatbröd till, du kan servera ristebröd, toast till och så vidare. Jag brukar som regel, samma som fick i stad, focaccia. För jag syns focaccia är gott. Därför brukar jag det. Och då ser du här, vi lägger lite på skrå uppå äggröra, och här har vi haft lite andra färsk rödlök för att få en liten spiss på den, och syltrödlök, det är det. Så detta är en god förrätt med en brödskiva till. Välbekomme.

0: var en liten snutt der av Heia Løten som Cobber Darla gjorde på 80-tallet. Du kan gå inn på Spotify og høre hele låta hvis du har lyst til det. Da kan du litt mer om Løten kommune. Ny kommune Innlandet tar vi for oss i morgen.
1: Fakta om Innlandet.

0: tubaen og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke da enten eller mot av både og. Ja da.
1: Sendingen sponset av Grue Sparebank.